0: Yo, delegado de catequesis de la diócesis de Tui Vigo. Muy boas, José.
1: Buenos días.
2: Hola, José. Comenzamos un novo curso de catequesis baixo o lema Tes sede, unha pregunta que Xesús dirixe á Samaritana. Que significa hoxe esta pregunta para os mozos nenos da nosa diocese?
1: Os cativos e os mozos sempre fixeron preguntas. Sempre. Algúnas máis cómodas, outras máis incómodas. Pois o que pretende esta pregunta é suscitar neses rapaces pois o encontro con Xesús, que nos anima a facer familia, que nos anima a facer parroquia, que nos anima a estar xuntos.
0: José, ás veces podemos pensar que a catequese consiste simplemente en aprender contidos sobre a fé. Que queremos que descubran realmente os catequizandos cando veñen a catequese?
1: Sí, como dices, unha das primeiras tentacións que podemos ter nós como catequistas é eso, que os nenos aprendan. Pois que aprendan o Padre Nuestro, que aprendan as respostas da celebración, que aprendan os mandamentos, os sacramentos e cuatro fórmulas que nos lle podemos dar. Pero a catequese, o primeiro que é unha vivencia. É dicir, pois descubrimos a Xesús, intentamos integralo na nosa vida e despois intentar vivir como el nos pide, cada un dende a seu nivel, dende a súa maneira, pero creo que o fundamental da catequese é que un proceso de vida donde aprendemos a camiñar sempre con Xesús.
2: A catequese precisa de catequistas, familias e da comunidade cristiá. Que papel ten cada un destes axentes nese camiño de fe?
1: Pois eu poría en primeiro lugar a familia, porque é o ámbito principal donde os cativos aprenden a relacionarse. E aí aprenden pois todo, o que é o cariño, o que é o amor, a dar gracias, por favor, todos esos elementos básicos que temos que adquirir para enfrentarnos á vida. Despois poría os catequistas, como ese enlace entre as familias e a comunidade. Son aquelas personas pois que acompañan os nenos e os cativos e os mozos pois dunha maneira máis directa o coñecemento de Xesús. E despois, si falamos de que a catequese é un encontro coa familia, pois a comunidade. Non podemos facer catequese sin o apoio, sin o sustento, sin o ánimo da comunidade que acolle a ese grupo de rapaces e rapazas pois que se achegan para coñecer a Xesús.
0: É precisamente na adolescencia e na mocidade cando espertan as preguntas máis fundamentais da nosa vida, preguntas como quen son, que sentido ten a miña vida, que quero facer, en quen podo confiar. Pode a catequese ser tamén un espazo para expor estas preguntas?
1: Non só pode, sino que ten que ser. É dicir, calquer proceso de catequese que non suscite unha pregunta, que non suscite unha inquietude, pois non é proceso de catequese. É dicir, a fe sempre se vai construindo, e non solamente nos nenos, que o mellor menos, nos adolescentes, tamén nos adultos incluso, sobre todo nos procesos de iniciación cristiana cando xa son así moi adultos. Pero a pregunta forma parte do itinerario de fe, iso é necesario. Pero o mesmo Xesús pregunta, quen decides que son eu? E iso provoca na persona que o escuita, pois, un itinerario de fe, de ir descubrindo, quen é el a súa luz, e de ir descubrindo, pois, quen son as personas, quen é a comunidade, que parte ou donde estou eu na comunidade, e en Deus.
2: José, comeza un novo curso, ti es delegado de catequese da nosa diocese, e preguntarche que che gustaría que os rapaces, nenos, mozos se levasen deste novo curso?
1: Eu, antes de delegado e de cualquier cargo que poida desempeñar, son párroco, son cura. Unha das miñas teimas sempre foi de que as persoas que se achegan a catequese, e me dá igual a idade, me dá igual o itinerario, e que descubran que a parroquia pois é unha familia, é dicir, que é o lugar onde se lle acolle. E a cada un pois se lle acollerá desde pois os cativos da súa maneira, os mozos da súa maneira e as persoas adultas pois da súa maneira. Pero o primeiro que teñen que ter claro é cualquera que se achegue a un itinerario de fé, ben desde a infancia, a adolescencia ou a madurez, pois que a parroquia é o lugar onde se fai familia. Non entendo un proceso de catequese sin unha comunidade detrás que tamén nos ensine unha maneira de facer comunidade. Ao final, a fe nunca é un proceso que se vive solo, se vive pois en conxunto. Os discípulos facían grupos, Xesús sempre estuvo buscando grupos de persoas para convivir, para estar, para que de alguna maneira tamén foran transmitindo eles despois pois esa boa nova e ese evangelio, pois o mismo. Eu creo que o primeiro que ten que generar un proceso de catequese e sentirse parte dunha familia.
0: José Antonio Iró, delegado de catequese da diocese de Tui Vigo, moitísimas gracias por estar con nos neste mediodía de COPE.
1: Gracias a vos.
2: Y a ti que me escuchas, te recuerdo que puedes encontrar más información sobre la nueva campaña de la catequesis en nuestra web diocesana www.diocesetuivigo.org. Te lo repito, www.diocesetuivigo.org.

0: Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias, ya tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. A imaxe deste venres en Galicia tirábase no Museo do Pobo Galego, en Santiago, na multitudinaria despedida a Xosé Manuel Beiras. Centos de persoas achegáronse dende o mediodía para despedir a un político do que outros políticos próximos e tamén de distintas sensibilidades loaban o seu peso intelectual.
4: Bueno, coido que é unha figura irrepetible e unha figura que trascenderá históricamente en diferentes dimensións, tanto na artística, na escrita, na académica e evidentemente tamén como líder político, ¿no? Coido que é patrimonio do povo, pero sobre todo do povo que é agredido na súa identidade, nos seus dereitos sociais.
5: Un gallego ilustre, un hombre, un intelectual e un político extraordinario, sin lugar a duda, y lo digo aunque lógicamente no militábamos en el mismo partido, y con el que siempre he tenido una relación cordial.
6: Canse y que atope nese alba de gloria o camiño da Luciña, donde quedará como unha estrela para sempre.
3: Pero igual que os que vimos de escoitar, Martiño Noriega de Anova, Xesús Palmou do Partido Popular ou Encarna Otero do Bloque, tamén lle quixeron render homenaxe persoas anónimas ou que o tiveron en Beiras, un profesor dos que deixou pegada.
7: O mellor e unha pena. Estamos moi moi tristes.
8: Coñecíano pola súa faceta política ou máis...
7: Pola política, pola persoal.
9: Eu por que foi profesor meu tamén.
7: Sí.
9: No Valo, un fenómeno. Unha cousa totalmente distinta.
3: Ampla representación tamén do mundo da cultura, o polifacético Antón Rei xa deixaba unha suxestión tendo en conta o lugar elexido para despedida tan próximo ao Panteón dos Galegos Ilustres.
10: Podíamos apañar co cada leito e leválo para o Panteón de Galegos Ilustres, que onde ben pode estar Xosé Manuel. Con Beiras desaparece un tipo de político que xa non está de moda, que o político culto, brillante,